0: なんて慈悲深い方だ。あなたは全ての動物を操れるのですか。
1: 全ての動物が操れるけど、鶏が一番なんだ。
2: 助けて助けて、僕の兄が不死身で銀行強盗に巻き込まれたんです。
1: 大丈夫だ、心配するな。
3: ガチ